Sestre su majke moje tvrdile da meni Dionisu otac nije Zeus. Rekoše da je se mela s nekim smrtnikom zanijela. Stoga ih bjesnilo bi s kuća istjera. Opremu ih moje službe uzet prisili.

0: kadmovim u sjeni zelenih jela na golim stjenama boravim.
1: Kore na putu, kore, kore pod krovom.
0: Ovaj grad